Kính chào quý vị và các bạn. Sau đó đi thân bưu chôm thuộc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. Quán ní rau cho mà liền lũ kiểu cặp can thảm à dụ này và xã Việt Nam cắn khắp. Thân bưu chôm sáp lửa mai và chào Việt Nam thảm à dụ cắn thăm mày nà hả. Chào Việt Nam thảm à dụ cắn phưa thì chả xã mát ra bụ bụ lụ sắp nàm khóng phu phút là phu phẳng đai nà khắp và rau quân chả liếc khá và lại lẽ khá quân chả liếc láo và lại nà hả. Đang nán can thảm